0: Speed FM hemişe dilniyayî.
1: Qonaqkanî bankirdin. Etwanîn beşkeyn bayê Muhemmed dirûdî lê bê heta ku ebed. Bedû beşewa ke bi her dûkyan 23 salî tewawî xayan.
2: Beşî yekemyan ke 13 sala qonaqî Mekkî û pir li cencala. Beşî de'weta bi azar, aram, koç û cêhiştin Mekke serencam.
1: Beşî duhemîş qonaq Medîne de sal xebatî germûbetîne. Bi girewberdeye û şerû lêkdana li dujmin xew û xoşî têkdana.
2: Beşekeyî Mekkeş sê qonaqêke çi têkoşanê germû daxêke. Qonaq yekem bangî nihênî 3 sal wek ewey ke kem kes bînî.
1: Qonaq duhem bangî aşkira heqderbirîn bû, rastî tiya witira 6 sal qibûlî derdû belaye, sîne spire û dil awelaye.
2: Qonaqî sêyem ewîş 3 sale derçûnî de'wed li Mekke û mala. Bilawa aka İslam la Mawla basar zawiya ba izni Mawla.
1: Boçara sere düşman gamgina ahri koça baraw Medina qonaqkani duayi Medina lewe bibi saw lewe bibina.
2: Qonaq yekem xabati ban kirdin. مکه با عرب وک پایگا بو جگه اشانازی دین و دنیا بو کعبه با بتو زیوانکان بو شوینی ماملای مالو سامان بو
1: بت پرستی پیر پیاوی دمارگیر بو بون ببلای عقل و مشک و بیر بپنامکی و بهرا و جنجال بپسکا پسکا ام مالو او مال
2: رسول سرور با آرام آرام خلقی فیره کر درباره اسلام بوره یکی وکچیا محکم کس نیلر زینه نزعرو نکم
1: پیغمبر بانی اکرد یکم جار لمالو خیزان دوستو کسو کار لو ناسراوانی دوستی نزیگ بون لفرو فیلو درو تریگ بون
2: لو کسانی و امیان اناسی بمردایتی و بوفا و راسی اسلامیان ورگرد او کسانی و نیان دی بولی کاری ناروا
1: لمیجوی اسلام نایان نسراو با السابقون باسیان کراو او پیشنگانی بدین اسلام ایمانیان هینا 100,000 سلام
2: لگیانی پاکیان چند بختور بون بو مسلمانان گورو سرور بون یکم خدیجه دایگ مسلمانان دوهمیان علی شیرکی میدان
1: سیمیان برده آزاد کراوی زیدی حارسی بکر ناسراوی چوارمین دوستی همیشه گرمی مشهور براستی و مردی و دل نرمی
2: او ابو بکری سین و دل صافا عبدالله کری ابو قحافا پیاو آرام و پاک و خوشویس رفتار پسن و خراپ نویس
1: که مسلمان بو کوت تیکوشان بو بان کردنی هاولو دوستان بانی کردنو بون مسلمان عثمان و زبیر هم عبدالرحمن
2: ام جا سعد و طلحه ام هشتا پیان و تراو جیان بهشتا بون پیشنگی گوری ام دینه لا پری میجو پیان رنگینه
1: لپیشنگانی مکه بلال ابو عبیده پر عقل و کمال ابو سلمو ارقم و عثمان کری مضعونی امین و امان
2: هر دو برا کی یکم قدامه اویان عبدالله گوری کارامه عبیدی کری حارس و سعید فاطمه کچی خطاب رشید
1: سعید مردیتی و خشکی عمره لحوزی عدی گورو سروره عبدالله کری مسعود و خباب سلامیان لیبیت بی حد و حساب
2: دستیان خسته پیش بونا مسلمان ارکی دعوتیان خرای سرشان لو 3 ساله دا بانگ نهینی بو اجماریان برو چل کسی اچو
1: لهمو تيرا لجنو لپياو مسلمان ابون كسي خوا پيداو اجويري تواناو بوار بورخسان پیغمبر چاوی اكو بياران
2: او آيتاني كأها تخوار بو اخوند نوا امجار بو اوجار كي دعوت بكري دزنشان اكرا خير خوازي يقبون چاكتر لبرا
1: نویجیشان اکرد لروجا دو جار لمشیو لو دول لدر ویشار سی سالمم جورا هر وا گزرا بپنامکیو بیشرو هرا لم قناغدا کومل سازان لسر بناغی اسلام و ایمان